0: És una miniserie crua sobre la supervivència extrema en un vaixell atrapat al gel de l'Àrtic. Disponible a Movistar Plus.
1: No la tinc ubicada, aquesta.
2: Jo tampoc en tenia
0: no, jo tampoc,
2: idea.
0: Fa bona pinta, eh?
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Potser de les que hem anat repassant, una de les que fa bona pinta. N'hi ha una altra que es diu, que jo tampoc l'he vista, que es diu Katla.
3: Trúrde. Fylsson.
4: Það breyst í gegnum tíðina. Það eru byggðar á undanlegum atbyrðum. Svipuð þessum sem við erum upplifa núna.
5: Er það manneskja?
6: Hvað er það með þig?
7: Mást ekki eftir neinu?
6: Og svo byrjaði ösku fallið.
7: Og hvað þá?
8: Hvernig getur að vera á sig á lífi?
6: Pabbi, okkur er allir svona skrýtnum
9: þig. Þú byrstist bara eftir að hafa verið horfinn í heilt ár.
6: Ég bara búin að vera hér.
4: Það eitthvað í gangi að það búið jökli. Það svo sem ekki fyrstaskipti sem að kalla gleypir einhvern úr húð og hári og spýtir á honum svo aftur löngu setna.
10: I can't explain it, but... You two are the same person, it's obvious.
11: She thinks that she's me.